Povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Banda Big Banda Slovenske vojske s gosti. Kot je na novinarski konferenci v Novem mestu povedal načelnik generalštaba Slovenske vojske Boštjan Močnik, s praznovanjem v Novem mestu nadaljujejo s praznovanji Dneva Slovenske vojske v različnih slovenskih krajih. Na obeležitev so se začeli pripravljati že konec januarja, da bo do nje prišlo, pa je poleg občinskih oblasti zaslužnih kar okoli 600 ljudi, ki bo poskrbelo, da bo vse izvedeno, kot mora biti, je povedal. Slovenska vojska svoj praznik obeležuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Začela je mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard leta 2026. Namen vaje, ki je do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Na cestah proti Postojni je bilo med 7. in 10. uro, zato občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. Na vaji so sodelovale enote in poveljstva, ki so vključene v NATO integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti Združenega poveljstva s sedežem v Španiji, na območju katerega deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenije. Letalske operacije so potekale v Postojni ter v jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora Slovenije. Po Dravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. Kjer vladajo zelo sušne razmere, primanjkljaj v površinskem sloju tal znaša med 40 in 70 mm, so pojasnili na Arsu. Kot so še zapisali na Arsu, so večino mesečnih padavin sicer zabeležili v drugem in tretjem delu aprila, a so te le delno ublažile že obstoječi primanjkljaj. Razmere ostajajo neugodne zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja na začetku ter podpovprečnih količin padavin skozi celotno obdobje, so dodali. Na Ministrstvu za kulturo so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da so dela v zvezi s celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami v zaključni fazi in se bodo končala do konca maja, junija pa sledijo še postavitve razstav. Odprtje obnovljenega gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami je tako predvideno v sredini junija. V začetku aprila je sicer bil podpisan četrti aneks k pogodbi zaradi nepredvidenih del, a se zaradi tega vrednost naročila ni zvišala, so še pojasnili na Ministrstvu za kulturo. Obnovitvena dela za celovito prenovo gradu so stekla konec leta 2024.
Obnova gradu Turjak, ki je spomenik državnega pomena, sodi med največje obnove, ki jih vodi trenutno ministrstvo za kulturo. Vrednost obnove gradu je 12,5 milijona evrov. Posavje je bogatejša za novo turistično pridobitev. Ob Savi je nedavno zaživela doživljajska pot Aquafloj Posavje, ki so jo zasnovali študenti programa Wellness Višje strokovne šole Brežice. Projekt je nastal v okviru tekmovanja Več znanja za več turizma in je bil nagrajen z zlatim priznanjem Turistične zveze Slovenije. Izvedli so ga študenti Višje strokovne šole Brežice, financirala pa hidroelektrarna Brežice. Doživljajska pot je dolga 4 km, poteka po levem bregu reke Save. Začne se pri hidroelektrarni Brežice in poteka navzgor po toku. Na poti se obiskovalci ustavljajo po izbranih točkah ob reki, kjer lahko izvajajo različne aktivnosti, ki spodbujajo zavestno gibanje, dihanje in doživljanje narave. Pet kraških občin je na izredni seji v Sežani potrdilo predlog konvencije o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje KRAS-KARSO in besedila predloga statuta združenja KRAS-KARSO. Poleg petih slovenskih občin bo v njem sodelovalo še 11 italijanskih manjših občin in občina Trst. Doslej je priključitev v novo združenje, ki so ga začeli oblikovati že leta 2016, poleg slovenskih potrdilo tudi 11 italijanskih občin, zadnja pa mora dokumente potrditi do konca meseca. Sodelujoče občine so že doslej čezmejno sodelovale, sedaj pa se nadejajo, da bodo imele po ustanovitvi združenja več priložnosti pri pridobivanju sofinanciranja novih projektov. Evropska unija namreč podpira tovrstna združenja, ki imajo zato prednost pri sofinanciranju.